0: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدوبي فون الله سبحانه وتعالى تتو شنيرون فون الله تتو قادين يرياكو تيتو نور الهدى سبيشيا
1: لني فضيلة الشيخ عبد الوهاب أجيرا يوم تسواجو نبي أكوري سيرو النبي صلى الله عليه وسلم يبسي أي النبي صلى الله عليه وسلم كبير أجيما كي أشي قطاكي fún mùsùlùmí kó mọ̀ nípa ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam abẹ ọlọ́run ọba kó túbọ̀ fún wa ní àgbáyé àwọn ohun tí wọn máa bá wa sọ.
0: ẹ jẹ́ kí a fara balẹ̀ ká wà nǹkan fìdílé láti tún gbádùn wọn ṣe máa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wa. bẹ́ẹ̀ ni a ń tọrọ àlékún oore ọlọ́run fún àwọn onígbọ̀wọ́ ètò yìí tí í ṣe mọ́ṣáláṣí lóru hódà ọlọ́run ọba nínú àánú rẹ̀ kí ó má jẹ́ kó sún wọn kó má rẹ̀ wọ́n. Orí tí èèyàn máa ń rí nínú ríran iṣẹ́ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ báyìí kí ọlọ́run ọba kó má fi dùn wọ́n ní ayé ń bì àti ní gbangba ọjọ́ ìgbéǹde àkàyàmà aláwọ̀mà amẹ́.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد أنا أقول لك kale ni le kun le jasin kale fele kun dada ori afani ki olorun loyan lara ni o ti o le kun jasin ko le kun dada ko je ni re laye ko fe je ni to ko fele je ni ti o daju na wa ni ma nabi sallallahu alaihi wasallam dayba nabi safa ko sallallahu alaihi wasallam khairukum man tala umruhu wa hasana amalu hadith ya imam tirmidhi be jadi an to le jono wa no len ti ala ni ki ogun lemu ti se